Կունգնտրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցայնասպրենք Չեցուդեն Բարձրալիք 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կնա կունգնտրել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

Բարերեգո սիրելի ընդդիրներ, այսօր Արմենիայի ցայնի սյուները ներսներս կգտնվի ցայնի ղեկավար Հովսեփ Քոփուշյանը և հայդակրի վարիչ Վիքեն Քալոլյանը, ինչպես նաև Ալին Բալյոզյան. Սիրելի ընդդիրներ, ձեզ համար պատրաստած ենք հայդակիրմը, որոն ընթացքին մի դլսեք հետաքրքրական հոտվածներ, երաժշտական զատված գդորներ Հովսեփի գոմե, լուրեր, ինչպես նաև համայնքային հայդարարություններ։

0: Սեր լունգընդիրներ, լսեցի Քրիստինե Բեբելյանի վերջին երկը, որ հրաբարագած է երեկ օր առաջ, «Աբրում եմ գյանքս»։ Վիգեն, պատճախոսը կհանցնեմ քեզ շարնակելու հայդակերը։
1: Այո, շնորհակալ եմ Հովսեփ։ Ուրեմն 4 հուլիսին երեշաբաթ դեղ ունեցավ Հայ Օգնության Միության բատկամորական ժողովը, որում մասին հետևյալ տխտակցություն ունենք ձեզ փոխանցելու։
0: Տխտակցությունը պատրաստած է մեր գործակիցը
1: Ալին
0: Բալյոզյանը։ Եկեք միասնապար լսենք այդ տխտակցությունը։
2: Իրերի ունգընդիրներ, անցնենք տեղական լուրերուն հոմի շրջանային ժողով։ Շաբաթ 5 հուլիս 2026-ին Ավստրալիա հոմի 43-րդ ներկայացական պատգամավորական ժողովը տեղի ունեցավ ճերմ և գազմագերբված մթնոլորտի մեջ, մասնակցությամբ մասնաճյուղերու պատգամավորներուն, հրավիրյալներուն և թիդորդներուն։ Ժողովը սկսավ դերունական աղոթքով և հոմի օրհներգով, ապա մեկ վարգյան ներկաները հոդնգայս լրությամբ հարկեցին մեզ մի արհավետ հերացած հոմուհիներուն և իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսներուն հիշատակը։ Շրջանային վարչության Ադենաբդուհի ընկերուհի Նինա Կապրելյան իր բացման խոսքով ողջունեց ներկաները, ընդգծեց հոմի առաքելության ազգային և մարդասիրական ծառայության կարևորությունը, ինչպես նաև գազմագերբության շարունակական թերակատարությունը Ավստրալիո քաղաքի կյանքին մեջ։ Օրագարկը ընդացավ հեզասահ, ներկայացվեցան շրջանային վարչության վարչական նյութապարոյական տեղեկագրերը, որոնք քննարկվեցան, պատգամավորները ներկայացուցին իրենց առաջարկները, նպատակ ունենալով ավելի արդյունավետ դարձնել հոմի գործունեությունը և ընդլայնել ծրագրերը։

Սիրելի ունգնդիրներ, ունինք տեխնիկ խանգարումը, եկեք միասնապար ունգնդրենք երգմը և դարձյալ կվերադառնանք հոմի թղթակցության։

0: Ցերունցիներ գվերաթարնանք ալինի պատրաստած ստեղծագործության հուսամ դարձյալ ճանենանք տեխնիկ խանգարում։ Եկեք միասնապար ունգընտրենք։
1: Անցնենք տեղական լուրերուն հոմի շրջանային ժողով։ Շաբաթ 5 հուլիս 2026-ին Ավստրալիա հոմի 40-րդ ներգայացական պատգամավորական ժողովը տեղի ունեցավ Չերմ եւ գազմագերբված մթնոլորտի մեջ։ Մասնակցությամբ մասնաճյուղերու պատգամավորներուն, հրավիրյալներուն եւ թիդորներուն։ Ժողովը սկսավ դերունական աղոթքով եւ հոմի օրդներով։ Աբա Մեկբարգյան ներգաները հոդնգայս լրությամբ հարկեցին մեզ մի արհավետ հերացած հոմուհիներուն եւ իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսներուն հիշատակը։ Շրջանային վարչության Ադենաբդուհի ընկերուհի Նինա Կապրելյան իր բացման խոսքով ողջունեց ներգաները, ընդգծեց հոմի առաքելության ազգային եւ մարդասիրական ծառայության կարեւորությունը, ինչպես նաեւ գազմագերբության շարունակական թերակադարությունը Ավստրալիո քաղուտի կյանքին մեջ։ Օրագարկը ընդացավ հեզասահ, ներկայացրեցան շրջանային վարչության վարչական նյութապարոյական տեղեկագրերը, որոնք քննարկվեցան, պատգամավորները ներկայացուցին իրենց առաջարկները, նպատակ ունենալով ավելի արդյունավետ դարձնել հոմի գործունեությունը և ընդլայնել ծրագիրներու շրջանագը։ Ժողովի ընթացքին անդրադարձ կատարվեցավ անցնող ժամանակաշրջանին իրականացված ծրագիրներուն, բարեսիրական նախաձեռնություններուն, կրթական մշակութային և երիտասարդական աշխատանքներուն, ինչպես նաև ապագա գործունեության առաջնահերթություններուն։ Հատուկ ուշադրություն դարձվեցավ անդամակրության ընդլայման, ինչպես նաև երիտասարդ ծերունդի ներգրավման աշխատանքներուն։ Քննարկումներ են եդկ ժողովը ընդունեց եւ որդեգրեց համապատասխան որոշումներ, ինչպես նաեւ հաստատեց կարգմ առաջարկներ, որոնք պիտի ուղեկցին հոմի առաջիկա շրջանային աշխատանքներուն։ Ժողովի ավարտին տեղի ունեցավ նոր շրջանային վարչության ընտրությունները։ Նորագազմը կգրեր հետևյալ պատկերը. ընկերուհի Նորա Գրիգորյան, ընկերուհի Թերես Բամբուկյան, ընկերուհի Հայգուի Սարյան, ընկերուհի Լուսի Քվրյան, ընկերուհի Լուսի Սարգսյան, ընկերուհի Աշոք Քոնջայան Եփրեմյան, ընկերուհի Մարալ Կարամանյան։ Նորին դիրգազմը ստանձնեց առաջիկա շրջանի պատասխանատու առաքելությունը, շարունակելու հոմի մարդասիրական ազգային և հասարակական ծառայությունը միասնական ոգիով ի նպաստ հայ քաղուտի, հայրենիքի և հոմի առաքելության։ Ժողովը պակվեցավ մեր հայրենիք կայլերքով։ Արմենիա ռադիոժամի անձնագազմի անունով հոմի շրջանային վարչության գմախտենք հաջողություն և արդյունավետ աշխատանք, միասնական ոգի և նորանոր հաջողություններ ի նպաստ հոմի բարձր առաքելության։

0: Sirrel Young nirnir. Sezi guzenk nergasnel hedevial hartsazruitsa, vor varvadz e nger Giro Manoyanin et, vor hoeta haytadihan sompi badaskhanadune, vo nyute lalov israeli bedagan magartagov haygagan tsiaspanutian janachuma ashaygan hartsazruitsa guzenk sezi pokhantsel hima.
1: Բարև ձեզ. Օրեր առաջ Իսրայելի կառավարությունը միաձայն հավանություն տվեց հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու արտգործնախարար Գիդեոն Սահարի ներկայացրած նախագծին։ Կճանաչի վերջո Իսրայելի Քնեսեթը 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը հայտնի կդառնա մոտ ժամանակներում։ Ինչու Իսրայելի կառավարությունը հերթական անգամ որոշեց հարցը բարձրացնել հենց հիմա, արդյոք այս անգամ էլ այս քայլի նպատակը ոչ թե պատմական արդարության վերականգնումն է, այլ Թուրքիայի գործողություններին հակազդելը։ Հարցերի այս շրջանակն ենք այսօր հայրենիք մեդիայի եթերում քննարկելու հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Գիրո Մանոյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մանոյան։ Շնորհակալ եմ մեզ մոտ հյուրընկալվելու համար։
2: Շնորհակալ հրավերի համար։
1: Պարոն Մանոյան, Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուն նախորդ տարիներին էլ, ինչպես գիտենք, խոսել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին, նույնիսկ մեղադրել է Էրդողանին ցեղասպանությունը ժխտելու համար, բոլոր ժամանումն է այլ Թուրքիայի գործողություններին հակազդելը։ Հարցերի այս շրջանակն ենք այսօր հայրենիք մեդիայի եթերում քննարկելու հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Գիրո Մանոյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մանոյան։ Շնորհակալ եմ մեզ մոտ հյուրընկալվելու համար։
2: Շնորհակալ հրավերի համար։
1: Պարոն Մանոյան, Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուն նախորդ տարիներին

0: քայլը։
1: Չէ, Նատանյահուն իմ կիցածով առնվազն ընդամենը անցյալ տարի միայն խոսեր է այս մասին, այդ էլ մի հատ հարցազրույցի ժամանակ, որ հարցազրույցի վարողը նաև հայկական ծագում ուներ ինչ-որ չափով և ան հարցուցերած էր, որ չեք ճանաչած, ինքն էլ հիմա ճանաչում, գայդարարեմ ճանաչում, բայց իրականությունը այն է, որ մոտ 40 տարի Իսրայելի մեջ տարբեր շրջանակներ, նույնիսկ մեկ կուսակցություն, մերեց կուսակցությունը, բայց մտավորական շրջանակներ, քաղաքական գործիչներ խոսեր են այդ ցեղասպանությունը ճանչնալու անհրաժեշտության մասին, ինչ որ բահի նույնիսկ 2000 թվականին գրթության նախարարը հայտարարեց, սա որ այս պետք է որ արդեն մեր կրթական ծրագրերուն մաս կազմի եւ այլն, բայց ավելի շատ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները չփչացնելու նպատակով Իսրայելի իշխանությունները այս կամ այն ձևով խուսափած են ճանչնալի։ Ասկի առաջալ մտածի հարցը Կնեսետ, իրենց խորհրդարան և խորհրդարանը հանձնախումբ կազմերը և այլն, բայց վեճավորության քվեարկության չհետրված։ Դե այսօր ինչու նման բան նախաձեռնել է, հավանականությունը մեծ է, որովհետև նույն արտգործնախարարը իր խոսքի մեջ արդեն գանդրադառնա, որ ասի Թուրքիո գեցվածքին հագաստեցություն չէ, այսինքն պաստորեն ասելով, որ հագաստեցություն է, և կարևոր չէ սակայն, որովհետև պարզ է, որ ավելի քան 30 երկիրներ, որ ճանչած են, բոլորի մասին էլ կարելի է վիճիլ, որ ինչու այսօր ճանչցան, ինչու ճանչցան և այլն, և ուրեմն կարելի է գտնել ինչ-որ նպատակներ, ոչ թե անպայման այսքան մեծ հաշվարկով, բայց ինչ-որ նպատակներ ունեցել են, ամենաբարձը, որ գրնալալ բոլորի մասին չէ անշուշտ, որ դեղվոյին ազգությամբ հայ քաղաքացիներու քվեները շայելու, օրինակ, միջազգային հարաբերություններու մեջ բնական երևույթ է, որ բարոյականության վրան հիմնված չեն հարաբերությունները և դիրքորոշումները, բացի հավանաբար Վատիկանի գեցվածքեն, որ պետք է ակնկալենք, որ բարոյականը լա, մնացածը ինչ որ հաշվարկ եղեր է, հիմա ասի կա Թուրքիան է հաշիվը կամ այլ հաշվարկներ ունին, իր հետենեն չբաքսիր, որ ետ է հասնի ավարդին, որովհետև դեռ ավարդին չի ասած գործընթացը, այսինքն ճանաչումը դեռ Իսրայելի պետության անունով չէ, ինքը կառավարություն այդպես սկսեց, որ ինքը կճանչնա և ինքը կուղե խորհրդարան, որպեսի խորհրդարանը հաստատե և դառնա պետության քաղաքականության, եթե հասնի ավարդին, ամեն բարակայի անգախ պատճառներ են, անգախ նպատակ են, ողջունելի քայլ է, բայց այդ ողջունելի քայլը որպես հայոց ցեղասպանության ճանաչող, ցեղասպանությունը ճանաչող պետություններեն մեկը, այդքան է, Իսրայելի բարակային շատ ավելին պետք է որ ընե, եթե մեմը որ ճանչնա, այն իմաստով, որ ապահով է և անոր հիշատակումը մենք ունենք շատ պետություններ, օրինակի համար Ուրուգվայ, Ֆրանսա, ավելի շատ Հունաստան, որ պետական մակարդակով կոգի կոչվի արդեն այդ ցեղասպանությունը, ոչ միայն համայնքի, և ուրեմն ինքը պարտականություն պիտի ունենա առնվազն այդ հիշողությունը թարմ պահելու և դպրոցներում մեջ թասավանդելու և այլն, նաև ժխտումի թեմ պայքարելու, բայց անգախ գսեմ շարժարիտ են, այս այնպես չէ, որ օդեն ինգած մեկ հարց է, 40 տարի է գետապնդվել և եթե հասնի իրավարդին դրական երևույթ։
0: Պարոն Մանոյան, Թուրքիան և Ադրբեջանն արդեն արձագանքել են Իսրայելի կառավարության որոշմանը, հորդորելով պատմական գործընթացները քաղաքական որոշումների առարկա չդարձնել։ Եթե Իսրայելի խորհրդարանը ի վերջո ճանաչի և հաստատվի, այդ դեպքում ըստ ձեզ ինչ դիրքորոշում կունենա Ադրբեջանը, այս դեպքում հաշվի առնելով, որ և Իսրայելը, և Թուրքիան բնականաբար ռազմավարական դաշնակիցներն են Ադրբեջանի, որ կողմ կթեքի ղեկը։
1: Չեմ կարծում, ձեր

0: Asan hart ne vor Israel Azerbaijan harapeyutyunere bi dipoche chem garzer asan hart ne vor Israel Turkiya harapeyutyunere bi dipoche larvazen mi kichel aveli glarvin aspes sats Turkiya-i barakayin Azerbaijan-i barakayin anhangstyun ga Azerbaijan-i kome aitkan aynpes che vor Israel Azerbaijan-i bolor eraznerun hamazayn e yev մեկ կայլալ ավելի, Ադրբեջանը դեր մեղսագից է Ադրբեջանի հետ, մեր տեսանգյուն են արնվազն նման ճանաչումը, եթե հասնի իր ավարդին, այդ չի նշանակել, որ մենք կմոռնանք այդ մեղսակցությունը, որ Արցախի մեջ տեղի ունեցավ Արցախի հայատապման ընդհանուր այդ ցեղասպանական ծրագրին գծով, արնվազն զենք մադագարարելու դեր չեն գսել, որ այլ դերեկություններ կան, որ նաև ուրիշ դերեկություն և այլն դրամատրած է, այսինքն իր միջոցներով, որ հետազոտություններ ըրած է, բայց ամեն բարակայի ես չեմ կարծել, որ այս ան հարցն է, որ այսպես ասած երկար շունչի վրա Ադրբեջանի և Իսրայելի հարաբերությունները կվատթարացեն է, կրնա ինչ-որ փոքր մեկ խոչընդոտ հաղթահարել ու անցնել
1: հատկան։ Որևէ սեփխրել հնարավոր չէ,
0: կարծում եմ։ Հնարավոր չէ, որովհետև նույնիսկ եթե այդ հարաբերությունը չէ հիմնված, որովհետև հայոց ցեղասպանությունը չէր ճանաչել Իսրայելը, այդ հարաբերությունը է ինչ որ է, որովհետև հիմնված է իրենց փոխատարձ, իրենց տեսանկյունին փոխատարձ շահերու վրա, այսինքն Իսրայելը զենք կզախե, Ադրբեջանը զենք կգնե, Ադրբեջանը Թուրքիո միջոցով գազ եւ նավթ կմատակարարի Իսրայելի այն Թուրքիան, որ մեծ-մեծ այսօր խոսակցությունների մեջ է, ինչ միջոցով է, որ ադրբեջանական գազը կհասնի Իսրայելի։ Ադորավար այդ հարաբերություններ չարունակվին, այսինքն ոչ Ադրբեջանը պիտի զենք կնել Իսրայելեն, ոչ Իսրայելը պիտի զենք վաճարել Ադրբեջանի, ոչալ գազը պիտի փոխվի, գազը կամ նավ կարյուղը պիտի փոխվի, եւ ուրեմն այդ հարաբերությունները կարելի է, այսօր միջազգային հարաբերություններում էլ շատ կան նման հարցեր, որ նույնիսկ շատ մոտ համարվող դաշնակիցներ հանկարծ ինչ որ հարցի շուրջ կունենան տարածայնություն, բայց այդքան։
1: Երկուստեք շահերը միևնույնն է ավելին են։
0: Բարձ է։
1: Պարոն Մանուան, Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը պաշտոնական Երևանի արտաքին քաղաքական օրակարգի առաջնահերթություններից հանվել են, Փաշինյանն էլ վերջերս ասաց, որ չզենքայնացնենք այդ պատմական անցքը։ Այս դեպքում կարող է մեր երկրի ղեկավարության անտարբերությունը որևէ կերպ խոչընդոտել Քնեսեթի որոշմանը, եթե այստեղից
0: որևէ զանգ չլինի։ Տեսեք, որևէ պետություն, ես մեր փորձեն օրինակ տամ, որևէ պետություն, երբ որ ինչ-որ քայլ դառնի, կնայի, որ ինչ շահ կգնա ունենալ, ինչ վնաս կգնա ունենալ։ Մեր փորձը ասած, երբ որ Դագավին Հայաստան մշտական ջեի փաստատված եւ Կանադայի Գաբրեի այնտեղ Կանադայի պետության կողմը հայոց ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքներ առաջ կտանեինք, այս սկսեր է նախքան Հայաստանի վերանգախացումը, բայց կշարունակ վերանգախացումը վերջ նաև, ուրեմն Հայաստանի առաջին նախագահի իշխանության օրերու մասին է այս, որ իշխանությունը, Կանադայի իշխանությունը, սա որ լավ հասկացանք, դուք համայնք եք, գաղութ եք, այս աշխատանքը գտանիք, բայց ցեզի իսենք, որ Երևանեն, պաշտոնական Երևանեն մեզի այսպիսի առաջարկ չեն ներկայացած։ Տարբերությունը անշուշտ այն էր, որ այն ժամանակ իշխանությունները գսեին, որ Հայաստանի իշխանությունները գսեին, որ սա մեր արտաքին քաղաքական օրակարգի մաս չէ, բայց սա սփյուռքի հարցն է։ Ուրեմն այդ ինքնին բավարար էր, որպեսզի կանադացիներուն համոզենք, իսկ աս բարակային այնպես չէ, որ Հայաստանը թիմած է, երբևից է, որ Իսրայելի ճանաչնա, առնվազն այս իշխանությունները օրով, վստահ եմ, երբեք չեն թիմած, այս իշխանությունները, Հայաստանի Իսրայել հարաբերությունները փորձած են ավելի սերդացնել, դեսպան նշանակված է եւ այլն, որոնք այդպես չէր անցյալին, իսկ եթե այս իշխանություններով ոչ թե արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություն չէ, արտաքին քաղաքականության օրակարգում չկա, չկա։ Եվ ուրեմն պետք է զարմանալ, որ իրենք այդ կեցվածք ունին, տեսականորեն գրնա ինչ որ իմաստով ոմանց կողմի օգտագործվի, որ դեսեք նույնիսկ Հայաստանը անդարբեր է, քիչ ավելի նույնիսկ կրնալալ չեմ դիտեր, հիմա Պաշինյանը հայտարարեց, որ արձագանքի անհրաժեշտություն չկա, բայց չեմ գիտեր, արձագանքեն ավելի այսպես ասած այս բարակային գլա այն, ինչ որ որուն Ադրբեջանը ակնարկեց, որ Հայաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա բանակցություններ կան եւ նման քայլը կրնա խաթարել։ Ես չեմ բացարել անգերց, որ Հայաստանի իշխանությունները նաեւ այդպիսի պատկաններ հիմա Պաշինյանը հայտարարեց, որ արձագանքի անհրաժեշտություն չկա, բայց չեմ գիտեր, արձագանքեն ավելի այսպես ասած դեր է նման հարց արձարձել, ինքը գիտե եսրակացությունը ինչ պիտի լինի, մենք չենք գիտեր։ Ուրեմն մենք չենք գիտեր, ու պիտի հերթա քնես հետ, պիտի հասցնե քնես հետ սպաղվիլ հաշվի առնելով ամառային արձակուրդները եւ աշնանային հավանական ընդրութիերը նման հարց արձարձել, ինքը գիտե եսրակացությունը ինչ պիտի լինի, մենք չենք գիտեր։ Ուրեմն մենք չենք գիտեր, ու պիտի հերթա քնես հետ, պիտի հասցնե քնես հետ սպաղվիլ հաշվի առնելով ամառային արձակուրդները եւ աշնանային հավանական ընդրութի։ Ուրեմն մենք չենք գիտեր, ու պիտի հերթա քնես հետ, պիտի հասցնե քնես հետ սպաղվիլ հաշվի առնելով ամառային արձակուրդները եւ աշնանային հավանական ընդրութի։

0: փաստը կորզածել, որ դեսեք Հայաստանը վերաբահ է մեղմ ասած, ուրեմն մենք անհրաժեշտ չէ, որ կայլ առնենք, դա էլ կարող են ասեն։ Բայց վստահ եմ, որ դա ոչ թե ազդեցություն կլինի, դա պատրվակ կլինի, այսինքն անգախ Հայաստանի իշխանություն ներգեծվածքեն, այս պարակային վստահ եմ, որ Իսրայելի կառավարությունը սկսեն գիտե, որ ինչ կայլերում ցենարկի։
1: Պարոն Մանոյան, ենթադրենք ճանաչվեց, ընդունվեց, այդ դեպքում տարածաշրջանում ինչ-որ աշխարհակաղակական փոփոխություններ հնարավոր են։
0: Չէ, մենք պետք է որ, չէ, բարձր է որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման նպատակը մենք պետք է վերգրնենք։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումի նպատակը մղել է որ Թուրքիան ճանաչի, ոչ թե ուրիշ աշխարհակաղակական փոփոխություններ առաջ բերել։ Եվ պետք է ընդունել, նույնիսկ Թուրքիո մեջ ազգայնական շրջանակներ, որոնք խոսած են, եւ ոչ ազգայնական շրջանակները, որոնց հրանդինք եւ այլն, որոնք կսեին, որ դրսում ցեղասպանության ճանաչման հարցը արձարձելը խնդիր կհարուցի եւ այլն, իրականության մեջ ուղագի կամ անուղագի բոլորն ալ ընդունած են, որ դարբեր բերություններ ու գոմի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ճնշում է Թուրքիո վրա։ Եվ այդ ճնշումի արդյունքները մենք տեսանք նույն 2005-ի թվականներն սկսյալ, ճիշտ է, որ ինչ-որ ճապով Թուրքիան Եվրամիության հետ հարաբերությունները սերտացնելու անտամակցության հարցի եւ այլնի պատմություն ուներ, եւ ուրեմն ինչ-որ կայլեր կցերնարգեր, բայց նորեն այդ Թուրսի ճանաչումն է, որ պիտի մղե Թուրքիո ի վերջո ընդունել իր հանցագործությունը եւ պատասխանատվությունը։ Մենք նաեւ տեսանք, որ ինչպես Թուրքիո իրենց կողմի արված հարցումներ ու պատասխան, որ Թուրքիո հասարակության քանի տոկոսը նաեւ կմեծնա այդ տիվը, որոնք կճանաչեն ընդունին փաստը, դեռ չեմ ասել, որ մեկ մասը ճիշտ է այդ Թուրսի եղած քայլերու հետևանք է, այլ ավելի շատ խտան է, որ իրենք մտածեն կնարգեն հարցը, բայց նաև կարևոր դեղ է, որ իրենք եւս այդ հասարակության մեկ մասը եւս իրեն փոխանցված է, ինքնալ այսպես ասած հավաքական հիշողություն ունի, որ ինչ կատարված է, որ կամ իրենք ինչ որ դեղ հայկական զակում ունեին, կամ իրենք լսած են, որ իրենց նախնիներ են, որ հայերու նկատմամբ ինչ վերաբերմունք եղած է, այսինքն այս դրսի ճանաչումները, միջազգային ճանաչումները մղել նպատակը մղել է, որ Թուրքիան ինքը ճանաչնա հայոց ցեղասպանությունը։ Այդ իմաստով կարծեմ, որ Իսրայել այդ պետությունները մեկն է, չնայած ասի, որ եղած են միշտ ոչ միայն 40 տարիներ, նույն ցեղասպանության ժամանակ նույն Մորգենթաուը, ամերիկացի տեսման Մորգենթաուը գրոնկով հրյա էր, ուրեմն հրյաներ այնպես չէ, որ ճիշտ է, գիտեմ, սիոնիստներուն շատ էր մեղադրած են, որ ցեղասպանությունը իրենց ծրագրած էր եւ այլն, այդ մասին չէ, որ կանդրադառնամ, այլ իսկապես հրյաներ եւ որպես վկա եւ որպես ճանաչման հարց, նույն Ռաֆայել Լեմկինը հրյա էր, որ նաեւ հայոց ցեղասպանությունը նկատի ունենալով ինքը այդ հղացքը, բարը հղացավ եզրույթը եւ վերջնալ նախաձեռնեց, եւ հետամուտ եղավ, որ օրենք որդ է գրվի, ասպես ասած միջազգային օրենք, որին ի դեպ նույն հայրենիքի խմբագիրները ժամանակին օգնած են, որ մագի մեջ այդ հարցը եւ բարձրացնվի եւ որդ է գրվի, ուրեմն բազմաթիվ այլ հրյաներ, որոնք նույնիսկ քննադատած են ոչ միայն Իսրայելի պետության, այլ սիոնիզմին կննատատած են, որ սխալ վերաբերմունք ունի, իրենք սիոնիստ են, բայց կննատատած են, որ սխալ վերաբերմունք ունի հայոց ցեղասպանության նկատմամբ, այնպես որ այսպես ասած օթեն ինգած հարց չէ, եւ իսկապես հրյա ժողովուրդը, ասեմ, համայնքը, հավաքականությունը հաջող դերակատարի եղած է ցեղասպանության ճանաչման դրական իմաստով, եւ այս պարզապես այդ եթե հանքի վերջնական արդյունքին, այսինքն Կնեսետն էլ հաստատի, շատ դրամփանական շարունակությունը գլա այդ ընդհանուր մոտեցումին, հատկապես որ

0: Հրեա ժողովուրդ ինքը նաև ապրած է, վերապրած է այսպես մարդկության թեմ հանցագործություն, մասսայական ոչնչացում եւ այլն, այսինքն հոլոկոստի մասին է խոսքը, եւ նույն այդ ժողովուրդն է, ժողովրդի մեկ մասը առնվազն, օրինակ Իսրայելի այսօրվա քաղաքականությունը, վերջին երկու տարվա, երեք տարվա քաղաքականությունը Գազայի մեջ իր գործողություններով չգիսեր, կքննադատի եւ այլն. Այսինքն այս գեցվածքը պետք է որ դառնա ի վերջո Իսրայելի պետքյան գեցվածք քաղաքականությունը, այսինքն այդ ճաշմանտուն ճանաչելը, եւ այդ կարծեմ բավական մեծ ազդեցություն ունենա Թուրքիա վրա։ Մյուս պետությունը ես պիսեի, Միացյալ Թագավորությունն է, որ բացառապար քաղաքական պատճառներով առայժմ չի ճանաչած, այսինքն ինչպես Իսրայելը չի ճանաչնար կամ դեռ չի ճանաչած վեշնական, բացառապար քաղաքական պատճառներով հաշվարկը Թուրքիա հետ հարաբերություններն են։ Միսը Միացյալ Թագավորության ճանաչումն է անհրաժեշտ, կարևոր, որովհետև այնպես չէ, որ լավ աշխարհի ճիշտ է բոլոր պետությունները ինչ որ բանաձևեր եւ այլն չեն որտեղած, բայց այնպես չէ, որ հագարակն են նաեւ գբնդեն, եւ պետք է ճանաչել ասածը, մանավանդ երբ որ քաղաքական է հարցը, ոչ թե իրավական ճանաչում, որովհետև իրավական ճանաչում որպես այդպեսին չկա, բացի եթե հարցը դարվի միջազգային դատարան, իսկ այս պարակային ուղագի ցեղասպանության կոնվենցիայի վրա հիմնված արդարադատյան միջազգային դատարան հարց տանել իմաստ չունի, որովհետև արդարադատյան միջազգային դատարան մի քանի անգամ ասած է, որ ցեղասպանության կոնվենցիան չի վերաբերիր իրավական իմաստով, ոչ թե որակում չես կրնար դալ, բայց չի վերաբերիր նախքան այդ կոնվենցիայի հաստատում, հազնայր 51 թվական 48-ին ներակրվեց, 51-ին հաստատվեց, նախքան այդ տեղ ունեցած դեպքերուն չի վերաբերել։ Դատարանը մի քանի անգամ ասաց, ուրեմն կոնե այդ հարցով այդ դատարան դիմել չլա, ուրեմն ճանաչումները ընդհանրապես քաղաքական են, եւ այդ քաղաքական ճանաչումի արժեքը ինչ որ չափով Թուրքիան է որոշել։ Այսինքն Թուրքիան որ կան դժգոհի այդ դվյալ ճանաչում են, ասել է, որ այդ կան կարևոր էր այդ ճանաչում։ Այս անգամ ես կոնե չեմ հիշել, գրնանալ եղեր է, լավ չեմ հիշել, եւ արդակին գործոս նախարարությունը հարցականքեց եւ նախաքաղաղանը հարցականքեց, ասել է, որ իրենց համար կարևոր է, եւ այս ինքնապերապար կլա ջրշում Թուրքիա վրա։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար։
0: Ես եմ շնորհակալ։
1: Ձեզ շնորհակալություն, հարգելի հետևորդներ, մեզ դիտելու

Արքելոնգ ընտիրներ բարբեր ապար մենք ներգացնենք ձեզ Հարութ Սասունյանի ստորակրած հոդվածները ան այսօր ստորակրած է դեվիալ հոդվածը որը վերաբերի 300,000 ազերբայջանցիներու վերապնակեցման Հայաստանի մեջ Ադրբեջանի ղարավարությունը օրեօր կհասկացնի ջնշումը Փաշինյանի վրա Հայաստանի նորանոր զիջումներ խլելու համար Փաշինյանն ու Ալիևը դարբեր դրտաբաճարներով հարաճ կմղեն այսպես կոչված չագերդված խաղաղության ծրագիրը Փաշինյանի նմանակն էր հունիսի 7-ին ազգային ժողովի ընտրություններուն ապահովել հայ ընդրողներու քվեները եւ բահբանել իշխանությունը մոլորեցնելով զանոնք իբր թե խաղաղություն հաստատած է Մյուս կողմը Ալիև Փոլորովին այլ նպատակ հետապնդի Ան ճիշտ տաբեր ավարտին հասնել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը Դեսնելով որ Փաշինյանը հոժարագամ գնդունի իր բոլոր բանջարները Ալիև ներգացել նորանոր զիջումներ ինչպես Հայաստանի տարածքին գտնվող նախկին ադրբեջանական անկլավներու վերադարձը երկու երկիրներու միջև սահմանի սահմանազատման ու սահմանակցման կողինդակ հայկական նոր տարածքներու գործումը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը եւ Հայաստանի մեջ 300,000 ադրբեջանցիներու վերապնակեցումը Ադրբեջանցիներու վերապնակեցումը իրականացնելու նպատակով Ալիև շարք մը կարևոր քայլերու դիմաց է 1 հիմնադրած եւ ֆինանսավորած է Արեմդյան Ադրբեջանի համայնք անունով գազմագերբությունը Երկրորդ, գբնթե, որ Հայաստան այլընտրանք չունի, բացի համացան գտնվելու 300,000 ադրբեջանցիներու վերադարձին։ 3. Հարաճ կմղե վերապնակեցման ծրագիրը գազմագերբելով Ադրբեջան այցելող օդար պաշտոնադարներու հանդիպումներ, չագերդված Արեմդյան Ադրբեջանի համայնքի խորհրդին հետ։ Համաժողովներ գազմագերբած է աշխարհի դարբեր երկիներու մեջ ներառյալ նախորդ շաբաթ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի շենքի մեջ։ Այդուհանդերձ հայության մեծ մասը դեղիակ չէ, որ Ալիևը ավելի ծանրագշիր նախաձեռնություն մը կյանքի գոչած է։ Ան մագի բոլոր անդամ պետություններուն փոխանցած է չագերդված Արեմդյան Ադրբեջանի համանքի երկու թիմումները։ Առաջինը 17 հունվար 2023-ին 3 էջով, երկրորդը 14 մարտ 2023-ին 9 էջով, որբեսի ապահովի միջազգային համանքի աջակցությունը եւ վերապնակեցման ծրագրին։ Հունվար 17-ին թիմումի մեջ Ադրբեջանը խնդրած է մագի ընդհանուր ժողովին եւ ապահովության խորհրդին ջնշում փանեցնել Հայաստանի ղարավարության վրա։ Որբեսի վերջինս միջազգային գործընթացի շրջանակներում մեջ ապահովե բնիկ ադրբեջանցիներու անվտանգ ու արժանապատիվ վերադարձը իրենց դուները Հայաստանի մեջ եւ երաշխավորե չագերդված վերադարձեն իդ անոնց հավաքական եւ անհատական իրավունքները Իր թումումի մեջ Ադրբեջանը Հայաստանը կմեղադրե չագերդված բռնություններու չարտերու Եվ մարդկության թեմ կորձված այլ ոճիրներու ինչպես նաև մարդկային իրավանց խախտումներու մեջ հաստատելով որ այս կորձընթացը հատկապես փռնի եւ թաժան բնույթ կրած է 1905, 1906, 1948 և 1991 թվականներուն Ինչպես կրնա Ադրբեջանը մեղադրել Հայաստանը 1905-1906 թվականներում բնիկ ադրբեջանցիներու նկատմամբ զանգվածային բռնություններ գործադրելու մեջ։ Եթե այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն չունեցած, թվարկված միջ ժամանակաշրջանները նույնպես հիմնված են գեղձ բնդումներու վրա, քանի որ Ադրբեջանը Հայաստանը կմեղադրի այն վայրակություններու մեջ, որոնք իրականության մեջ կատարված են ադրբեջանցիներուն կողմի հայրուն նկատմամբ Բաքվի, Նախիջևանի, Սումգայիթի եւ Արցախի մեջ 1988-91 թվականներուն խորհրդային Հայաստանի մեջ բնակող ադրբեջանցիները գամովին լքած են երկիրը վաճառելով իրենց դուներն ու ինչքերը
Ադրբեջանը իր թիմում մեջ նաև կմեղադրի Հայաստանը մզգիտներ եւ քերեզմանադուններ քանդելու մեջ։ Ադրբեջանը ինք ոչնչացած է հազարավոր հին խաչքարեր, եգեղեցիներ եւ հայկական այլ հուշարձաններ Նախիջևանի մեջ, ինչպես նաև դասնյակ կրոնական ու մշակութային հուշարձաններ Արցախի մեջ։ Սակայն Ադրբեջանի կառավարությունը թշնամական Արևմտյան Ադրբեջանի օրագարկին համար քննադատելու փոխարեն Փաշինյան հայտարարեց, որ հայկական ընդդիմությունը թրթած է Ալիևը բարձրացնելու Հայաստանի մեջ ադրբեջանցիներու վերապնակեցման հարցը, խոսելով հայ քաղաքականներու Արցախ վերադարձի իրավունքի մասին։ Փաշինյանը գսխալի, քանի որ Ադրբեջան մագի ուղված թիմումի մեջ հաստատած է, որ Ադրբեջան Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը ստեղծված է 1989 թվականին իբրև ադրբեջանցի քաղաքականներու ընկերություն, Արցախահայերու 2023 թվականի դեղատունեն շատ առաջ։ Անհավատալիորեն Փաշինյանը մերժած է Ալիևի 300,000 ադրբեջանցիներ Հայաստան բերելու ծրագիրը։ Այնուամենայնիվ դժվար է վստահել խոսքերուն այն մարդուն, որ ժամանակին հայտարարած էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, իսկ ավելի ուշ Արցախը Ադրբեջան է։ 300,000 ադրբեջանցիներ ու դեղափոխումը Հայաստան լիագադար աղետ միդլլա Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ահա թե ինչու։ Առաջին, վերապնակեցված ադրբեջանցիներու եւ դեղացի հայերու միջև ովևէ աննշան միջադեպ գրնա առիթ դառնալ, որ Ադրբեջան իր ժողովուրդը պաշտպանելու բադրվագով զորք մտցնե Հայաստան։ Մագի ուղված թիմումի մեջ նշված էր, որ ադրբեջանական համայնքը չի վստահել այս պետության, այսինքն Հայաստանին, անվտանգության հարցերով։ Ան գնմբագատրե ադրբեջանցի վերապնակիչներու անվտանգության ապահովում, ադրբեջանի զինուժին կամ ուդար այլ զորքերու, հավանաբար Թուրքիա կողմը։ Երկրորդ, մագին հղված ադրբեջանական թիմումի մեջ նաև նշված էր, որ Հայաստանի մեջ հաստատվել է, այդ կանոնք պետք է շագերդված ունենան հավասար իրավունքներ, որոնք թույլ պիտի տան գրթությունը ստանալ մայրենի լեզվով եւ ադրբեջանան օգտագործել կառավարության օրենսդիր, գործադիր եւ թատական մարմիններու մեջ։ Անոնք պիտի պահանջեն սեփական դպրոցներ, մզգիտներ, համայնքային կենտրոններ եւ ոստիկանական ուժեր։ Իբրև հետևանք, մեծ թիվով ադրբեջաներենի ուսուցիչներ եւ իմամներ պիտի բերվին Հայաստան։ Փաստաթուղթի մեջ նաեւ նշված էր, որ ադրբեջանցիները պետք է իրավունք ունենան ձևավորելու դեղական անվտանգության ուժեր եւ համապատասխան թերագդարություն ստանցնեն դատարաններում մեջ։ 3. Վերապնակեցված ադրբեջանցիները պիտի ունենան քվեարկելու եւ Հայաստանի խորհրդարանի մեջ իրենց պատգամավորները ընտրելու իրավունք, որոնց իբրև հետևանք պիտի ընդունվին իրենց շահերը պաշտպանող օրենքներ։ 4. Հայոց պատմության տեսակիրքերը պիտի փոփոխվին, ամբես որ չի վիրավորեն ադրբեջանցի աշակերտներուն զգացումները Արցախի պատմության եւ քրիստոնեության հարցերում մեջ։ 5. Մագի թիմումով գբահանչեն, որ Հայաստանի կառավարությունը վերադարձնե ադրբեջանցիներու պատկանող քույքն ու համայնքային հողերը եւ փոխհատուցե զանոնք օգտագործել գանխելու պատճառով արձանագրված վնասներն ու գորուսները։ 6. Ադրբեջանական կողմի թիմումով նաև գբահանչվի, որ Հայաստանը դադրեցնե ադելություն եւ խտրականություն սերմանելու իր քաղաքականությունն ու կորձելագեր ադրբեջանցիներու նկատմամբ։ Արդարադատության հանձնե ադրբեջանցիներու թեմ ոճիրներ կորզած անձերը, անմիջապես դադրեցնե անոնց փարապանումը, քանթե այդ ոճիրներու մասնակցած ռազմական, քաղաքական կորզիչներու եւ ահապեգիչներու ուշարձանները։ Ինչպես նաև չեղյալ հայտարարել դեղանուններու փոփոխությունները։ Վերջ, զարմանալի պիտի չլա, եթե Ալիևը հարաճեգային խաղաղության պայմանագիրը ուստրակության իր նախապայմաններու երկար ցանգը համարե նաև 300,000 ադրբեջանցիներու վերադարձի հարցով։

Գունգնչեք Արմենի այցայնը 99.3 մեգահարցեն։ Սելուն գնդիրներ կշանագենք մեր հայդակերը Սիդնիոթ երևույթի գայնի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 անցրևային եղանակ կգնգալվի 6 միլիմետր անցրև և հավանականություն այստեղ գսե 80%։ Չերմասիջան վաղվա համար 12-18 աստիճան։ Չորեքշաբթի անցրևային եղանակը կշարնակվի, գագնգալվի 6 միլիմետր անցրև դարձյալ և հավանականությունը 80% է դարձյալ և Չերմասիջանը դարձյալ միևնույնն է 12-18 աստիճան։ Հինգշաբթի սիրելուն գնդիրներ անցրևային եղանակ այս անգամ գավելնա անցրևի քանակը 9 միլիմետրի, հավանականությունը 70% է և Չերմասիջանը Սիդնի համար 11-17 աստիճան է։ Շաբաթ անցրևի հավանականություն այստեղ գսե ձովեզերիա շրջաններում մեջ միայն կգնգավի 1 միլիմետր անցրև, հավանականությունը 40% է, Չերմասիջան ունենալով 9-18 աստիճան։ Հարաչիգա գիրագի սելուն ընդիրներ բյդնանք մասամ ընդհանապես պայծարարը ոտ եղանակ 10-21 աստիճան, անցրևի հավանականություն գա 1 միլիմետր, սակայն հավանականությունը ներողություն 30% է, որ նշանագետ է գրնալ անցրև չունենանք։ Իսկ շարնագելով հարաչիգա 2-7 պայծարարը ոտ եղանակ 11-18 Tasne in Astijan. Kishana geng mer haydakere silungen tirner ungentrelov vanatsayni aysurva verchin haygagan lurera. Hajeli ungentun sireli ungentirner.

Հայաստանի ինտիմատ երկլխավոր 5 ուժերը սահմանադրական դարանի շապատորվան որոշումին լույսինդակ 3 հրաբարագեցին հետևյալ հայտարարությունը։ Հայաստանի սահմանադրական դարանը 3 հրաբարագեց 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններուն արդյունքները վիճարկող թիմումներուն որոշումը։ Սահմանադրական դարանի այս որոշումը Չիլու ձեր ձևավորող իշխանության օրինականության հարցը նման պայմաններով եւ արձանագրված արդյունքներով ձևավորված իշխանությունը զուրկ է օրինականության է Չի սրբակրեր ընդրական գեղձիկները եւ չի վերացներ զանգվածային ընդրական խախտումները եւ Չիլու ձեր երկրի մեջ արգա խորքային քաղաքական եւ իրավական ճգնաժամը Ընթագարագը Իրավական վերջին Ադյանին գողմե խախտումներու արձանագրութենե հրաժարիրը գխորացնե երկրի մեջ արգա ճգնաժամը չի նվաստեր ներասկային համերաշխության մթնոլորտի ձևավորման եւ բայկարը կդեղափոխե քաղաքական թիմատրության տաշտ Ոստի արգա քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման եւ սահմանադրական գարկի վերագանքման նպատակով այս հայտարարության տակ ըստորակրած քաղաքական ուժերը կհայտարարեն հետեւյալ սկզբունքային ուղղություններու շուրջ համախոհություն եւ միասնական քաղաքական օրագարկ ձևավորելու որոշումը։ Առաջին Հայաստանի սահմանադրության բարդատրված փոփոխություններու կանխում Կորձող վարչախումբին գողմեն նախապատրաստվող սահմանադրական փոփոխությունները արդակին բարդադրանք նկատելով մենք պիտի օգտագործենք օրենսդրական հանրային եւ քաղաքական բոլոր միջոցները թույլ չտալու համար մայլ օրենքի փոփոխությունը ինչ որ ուղագի եւ անթարնալի հարված է Հայաստանի ինքնիշխանության Երկրորդ Հայաստանյաց արակելական Սուրբ Եկեղեցու պաշտպանություն Նկատի առնելով եկեղեցվո եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսին դեմ գդարվող համագարկված աբորինի արշավը մեր քաղաքական օրագարկին անգյունակարը բիդի ըլա սահմանադրության 18-րդ հոդվածով երաշխավորված հայ արակելական Սուրբ Եկեղեցվո բացարիք արակելության անոր իրավունքներուն քույքի եւ հեղինակության պաշտպանությունը ցանկացած ոդնցկությունները երրորդ քաղաքական փանդարգյալներու իրավունքներու պաշտպանություն Հետընդրական շրջանի մեկնարկած է քաղաքական բռնաճնշումներու նոր ալիք։ Ընդրական եւ քաղաքական գործընթացներու զուգահեռ երկրի մեջ ձավալած ջնշիչ կորձելագերբը հանգեցված է քաղաքական փանդարգյալներու TV շեշտագի աճին։ Մեր միասնական քայլերը ուղղված պիտի լան անոնց իրավունքներու պաշտպանության եւ անհապաղ ազատ արձակման պահանջին։ 4. Կորձող իշխանության հերացում Սահմանադրական դարանի մեջ ընդդիմադիր ուժերու փողոքներու քնությունը միայն փաստեց, որ կորձող վարչախումբին հերացումը այլընտրանք չունեցող հրամայական է։ Ուստի իշխանապողությունը եւ նոր որակի ազգային ինքնիշխանության ձևավորումը կմնա երկրի մեջ սահմանադրական գարկի վերագանքման, համերաշխության հաստատման եւ անվտանգության ապահովման միակ նախապայմանը։ Մենք կգիտակցենք, որ իրավական հաստատություններու գազմականթումի պայմաններու մեջ բեդուչյան եւ սահմանադրական գարկի պահպանման միակ երաշխավորը գմնա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Ուստի, սիրելի քաղաքացիներ, սահմանադրական դարանին այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտ է, այլ նոր, ավելի համագարկված, գազմագերբված եւ լայնածավալ քաղաքական թիմատրության հանգրվանի սկիզբ։ Վերոնշյալ գեդերուն շուրջ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը մինչև գադարվելիք քննարկումները գշարունակվին։ Քննարկումներ են փխած հետագա քայլերուն, ինչպես միացյալ հնարավոր ծրագիրներու մասին, պիտի դեղեկացնենք հարաճիգային։ Երևան 4 հուլիս 2026 ուժեղ Հայաստան գուսակցություններու տաշինք, Հայաստան գուսակցություններու տաշինք, Փարգավաճ Հայաստան գուսակցություն, Հայաստանի կոնգրես գուսակցություն, ազգային ժողովրդավարական թևեր համահայկական գուսակցություն։ Հայաստանի արդակին գործոց նախկին նախարար Վարդան Օսկանյան 3 հրաբարակ եկավ Թիմադեդրյան հետևյալ կրությամբ։ Այժմ, երբ սահմանադրական դատարանը հրաբարացած է իր վճիրը 7 հունիսի վիճարկված խորհրդարանական ընտրություններուն կծով, թույլ տվեք ներկայացնել նաև իմացնական վճիրս։
Մանրամասն հետևելով ամբողջ ընդրական գործընթացին, նախընտրական կարուսարշավին, լրության օրվան, քվեարկության օրվան ցայներու հաշվարկին, անոր հաջորդած իրադարձություններուն, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի մեջ դեղի ունեցած լսումներուն և ներկայացված ապացույցներուն, Այսօր ավելի քան երբեք ես համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած ուժին ընդրական իրական աջակցությունը չէ կերազանցած քվեներուն 35-39 առ 100-ը։ Քնահատումովս անգի ավելի ստացած արդյունքը ձևավորված է բազմաթիվ խախտումներու և ընդրական գեղձիկի հետևանքով։ Հայաստանի 35-ամյա պետականության ընթացքին անցյալին եւս եղած են վիճարկված ընդրություններ եւ իբրև կանոն պետության բնականոն կյանքը շարունակված է սակայն այս անգամ իրավիճակը սկզբունքով այլ է Առաջին Ընդրական գեղձիկին չափը խորությունն ու գազմագերվածությունը աննախադեպ են Հայաստանի պատմության մեջ Երկրորդ Այս ընդրությունները գազմագերբված են այն իշխանության կողմէ, որ 2018-ին իշխանության եկավ ընդրական գեղձիկը միանգամ ընդմիշտ վերացնելու խոստումով։ Հետևաբար, այսօր հնչող մեղադրանքները գահարված են ոչ միայն այս ընդրություններու արդյունքները, այլև այդ իշխանության քաղաքական և պարոյական օրինականության հիմերը։ Երրորդ Հայաստան երբեք չէ գտնված գոյապանական այնպիսի խաչմերուկի վրա, ինչպես որ է այսօր։ Երբ օրագարկին վրա են պետության ինքնիշխանության, անվտանգության, ազգային ինքնության և ապագայի վերաբերող հիմնական հարցեր, իշխանության օրինականության խնդիրը գտարնա վճռորոշ։ Հայաստան երբեք չէ հայտնված այնպիսի վիճակի մեջ, երբ ընդրություններուն հաղթանակ հայտարարող իշխանությունը նախ այնքան ցավ, ավեր և գորուս պատճառածել է հայ ժողովրդին իր իշխանության անցած 8 տարիներու ընթացքին և միաժամանակ հարած մեղե այնպիսի ծրագիրներ, որոնք կփոխեն հայկական pedagogical բնույթը, ստեղծել 4-րդ հանրապետություն, փոխել սահմանադրությունը, դրամատրել միջանցք, Ադրբեջանին փոխանցել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ, ձևափոխել եւ վերահսկել հայրաքելական եկեղեցին, վերացևագերբել հայկական ազգային ինքնության հիմնասյուները եւ իրականացնել նմանադիպ այլ նախաձեռնություններ։ Անգախ թե ով ինչ դիրքորոշում ունի այս հարցերուն կծով, անոնք բազմական և գոյապանական նշանակության այնպիսի հարցեր են, որոնք նույնիսկ բարձրացումը, չսած քննարկումը կամ իրականացումը չեն գրնար հիմնվել վիճարկվող օրինականության կամ չափազանց գասկածի դակ։ Հոյթափիրոյի անդամ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Քալստյան անցյալ շաբաթ ԵԱԳ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի ժողովրդավարության մարդու իրավունքներու և մարդասիրական հարցերու ընդհանուր հանձնաժողովի նիստին արդասանեց խոսքը ընդգծելով քանի մը կարևոր գեդեր։ Ադրբեջանի կողմէ կատարված Արցախի ցեղային զդում և Արցախի պատմամշակութային ժառանգության շարունակական ոչնչացում։ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության հետընթաց Ադրբեջանի մեջ աբորինի գերբով բահվող հայքերիներու եւ անոնց նկատմամբ խոշտանգումներու եւ անմարդկային վերաբերմունքի հարց Արևմտյան Ադրբեջանի հայեցագարքի հարաճմղում եւ Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններ Հայ-արաքելական եկեղեցու նկատմամբ հակասահմանադրական հարցակումներ Եվ ՅԱՀԳ-ի տարածաշրջանի մեջ մարդու իրավունքներու անվտանգության և ժողովրդավարության վիճակի վատ տարածում։ Հայաստանի և Ռուսիայի վարչապետներ Նիկոլ Փաշինյանի և Միխայել Միսուչիի հանդիպումը դեղի պիտի ունենա այսօր Եկատերինբուրգի մեջ։ Այս մասին հաղորդեց Ռուսիայի կառավարության մամլոյցարայությունը։ Գնիշվի որ 6 հուլիսին երկու երկիրներու կառավարություններու ղեկավարները պիտի մասնակցեն Ռուսիո Սվերդլովսկի մարզի մայրաքաղաքի մեջ տեղի ունենալիք Ինոպրոմ 16-րդ միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսին։ Եկատերինբուրգ այցելությունը Հայաստանի մեջ խորհրդարանական ընտրություններ են ետք, Փաշինյանի առաջին այցելությունը պիտի ելա Ռուսիա։
Հիշեցնենք, որ Հուլիսին Փաշինյան եւ Միսուչին հերացայնային հաղորդակցությամբ ընթացքին քննարկածային արևդրադնդեսական, քիդական, ջարդարաքիդական եւ մշակութային մարդասիրական ասպարեզներու մեջ ռուս-հայկական գործակցության արդիական հարցեր։ Ինոպրոմ միջազգային ցուցահանդեսը դեղի պիտի ունենա Եկատերինբուրգի մեջ 6-9 հուլիսին։ Անցնելով Սպյուրք նախակահությամբ Սպահանի հայոց դեմի առաջնորդական դեղաբա Արդավաս Վարդապետ Շարոյանի 28 հունիսին Նոր Չուղայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ դեղի ունեցավ հայրապետական մաղթանք Մեծիդան Գիլիգյո Արամ Արաչին Կաթողիկոսին ընդրուչան եւ օծման 31-րդ դարետարցին առիթով։ Մաղթանքի ավարտին հայ սուրբը շնորհավորեց Վեհապար Հայրապետի ընդրուչյան եւ Օծման 31-րդ տարեդարձը, գոչ ուղելով ժողովրդին աղոթել ոչ միայն Վեհապարին, այլև եկեղեցական թասի բոլոր անդամներուն համար։ Նույն օրը ադրբադագանի հայոց դեմի եկեղեցիներու մեջ մատուցված բադարակի ընթացքին հայրապետական մաղթանքով նշվեցավ Մեծիդան Գիլիգյո Արամ Արաչին Կաթողիկոսին ընդրուչյան եւ Օծման 31-րդ տարեդարձը։ Տավրիզի Լիլավա Հայաշատ Թահամասի Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո մեջ այս առիթով բադարակ մատուցեց եւ իր բացկամը հղեց ադրբադագանի հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր Արքեպիսկոպոս Չիվչյան։ Առաջնորդ ծերբազանը մեծապես կնահատեց Մեծիդան Գիլիգյո Կաթողիկոսական աթորի կարևոր թերագադարությունը, հատկապես սպիրկահայության ցանկեն ներս հայաբահբանության դժվարին պայմաններում մեջ։ Անդրադարձ կատարվելով մեր ազգի եւ հայրենիքի ցանկի ճգնաժամին սրբազանը շեշտեց, որ եկեղեցին իր կարևոր խոսքը եւ թերագադարություն ունի։ Աբա անմանրամասնորեն խոսեցավ Արամ Արաչին Վեհապար Հայրապետին ավելի քան 30-ամյա ծառայության ցարտ իրականացած մեծ հաջողություններու մասին ազգային եւ միջազգային մագարտակներու վրա։ Հարկելուն գնդիրներ եւ ագնդիրներ Վանացայնի եթերով եւ Թիմադեդրի աչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ցեզեդեին ցայնի հաղորդաբար։

Կուզեի ձեզ փոխանցել դոկտոր Հրայր Ջեբեջյանի դեսագետները, որ հետևյալ հոդվածի մեջ արձանագրված են. 25-28 հունիս 2026-ին Գիբրացի ժողովուրդը պայցման ավանդ հայկական քաղուտը ապրեցան սկացական չերմ օրեր, հիշադակելով Մելքոնյան գրթական հաստատության 100-ամյակը։ Աշխարհի դարբեր երկրները Գիբրոս ժամանեցին Մելքոնյանի նախկին աշակերտներ, թե շրջանավարտներ, որոնք իրենց ածկացումները միացուցին դեղական քաղուտին և ստեղծեցին շատ քեղեցիկ ապրող օրեր։ Արժևորելով արժարանին, թերը անոր ձավալած ասկային գրտական մեծ առաքելության մեջ են, բապմության դարբեր հոլովույթներու ընթացքին։ Մեծ բրավո մա Գիբրահայ քաղուտին, որ շատ քեղեցիկ և բզախնդիր գերբով կազմակերպված էր հանդիսության այս օրերը, ստեղծելով հիշադակի մթնոլորտ բոլորին համար։ Բայց հարգ է հսկացական մթնոլորտեն և քեղեցիկ հիշադակումներեն անդին անցնել թեպի քորձնական և ասկային համասպյուրքյան ռազմավարության նոր տեսլականի անհրաժեշտությունը և քրավականը։ Մելքոնյան գրթական հաստատության հիմնադրության 100-ամյակը պարզապես անցյալի փառքը հիշելու առիթմը պետք չէ լա։ Անիկա նաև ասկային նոր ռազմավարության ստեղծելու բահն է։ Այս օրերուն, երբ մեծ թիվով մելքոնյացիներ, նախկին ուսուցիչներ, բարեկամներ և հայորդիներ համախմբվեցան հիշողություններու, զգացումներու և երախտագիտության շուրջ, անհրաժեշտ է, որ այս ստեղծված խանդավառ մթնոլորտը վերածվի քորձնական ասկային ռազմավարության։ Հարցը այլևս միան Մելքոնյանի պատմությունը չէ, այլ Մելքոնյանի միջոցով և անոր հետ համասպյուրքյան ասկային ռազմավարության տեսլականի աբակայի մասին մտածելու առիթ։ Երկար տարիներ Մելքոնյան գրթական հաստատություն եղավ սպյուրքահայության համահայկական գրթական հաջող փորձառություններէն մեկը։ Ան ոչ մի անդպրոց էր, այլ նաև ասկային թարպնոց, ուր դարբեր երկրները եկած հայ երիտասարդներ կսորվեին ապրել իրարու հետ, կգազմավորեին ասկային ինքնություն և կպատրաստվեին ծառայելու իրենց քաղուտներուն և համայնքներուն։ Անիկա գմարմնավոր էր այն քաղապարը, որ սպյուրքը մեկ ամբողջություն է և անոր զավակները պետք է դաստիարակվին համասկային տեսլականով։ Այսօր սպյուրքի իրականությունը ևս փոխված է։ Տասնամյակներ շարունակ գարձեցինք, թե սպյուրքը ժամանակավոր վիճակն է, որ օրը պիտի ավարտի զանգվածային վերադարձով։ Ներկայիս պատմության ընթացքը ուրիշ ուղղության մեջ է։ Այսօր արդեն հստակ է, որ սպյուրքները կթարնան կամ կթարնան հայ ժողովրդի մնային ներկայությունները մեկը։ Անոնց թիմակրված մարդահրավերները ծուլում, լեզվի գորուստ, ինքնության նահանջ և ասկային գարուստներու դգարացում բահանջ կներգացնեն նոր մտազողության, ռազմավարության մա և զայն իրականացնելու համար ստեղծելու նոր հիմնարկ միավորներու։ Այս պայմաններում մեջ Մելքոնյանի վերապացումը պետք է դիտվի ոչ թե իբրև սկացական արդարացում կամ անցյալի սխալ, որոշում է ենթարկ, այլ իբրև ասկային ռազմավարական անհրաժեշտություն։ Համասպյուրքյան գրթական կենտրոնի մկոյությունը գրնաթարնալ այն առանցքը, որուն շուրջ պիտի վերագազմագերպվի աբակայի սպյուրքյան ղեկավարության պատրաստությունը։ Այսպիսի հաստատությունը գրնաընդունիլ աշակերտներ աշխարհի դարբեր քաղուտներեն։ Զանոնք կրթել բարձր մակարդակով, ամրապնդել հայերենը, ասկային գիտակցությունը և ծառայության ոգին, ապա վերադարձնել զանոնք իրենց համայնքները, իբրև պատրաստված առաջնորդներ, մարդուժ։ Հայկական մնային սպյուրք, սպյուրքներու համար պետք է արդատրել ասկային նոր մշակույթ ու թիմակից, որ կհամընկնի աշխարհի ստեղծած նոր իրավիճակներուն։ Այս իմաստով վերապացումը ինքնանպատակ չէ, որ չի և չի գրնարելալ։ Անիկա պետք է հիմնվի ժամանակակից տեսլականի վրա։ Նոր Մելքոնյանը պետք է լա ոչ միայն երկրորդականի ուսման գրթական հաստատություն, այլ նաև ուսուցիչներու պատրաստության կենտրոն,
Սպիրկակի դագան հետազոտություններու

օջախ։ Երիտասարդական առաջնորդության ակադեմիա եւ համահայկական համագործակցության հարթակ։ Այսօրվան աշխարհը կբաղանչեն նոր հմտություններ, նոր գրթական մոտեցումներ եւ նոր ցանցեր, որոնց ստեղծման մեջ Մելքոնյանը գրնաթարցյալ առաջադարձ թեր ստանցնել։ Բնականաբար այսպիսի ծրագիրը կբաղանչի քաղաքական կամք, ազգային համացանություն եւ նյութական մեծ միջոցներ։ Բայց ամենան առաջ կբաղանչի հավատք, որը սփյուռքը արժանի է երկարաժամկետ ներդրումի։ Եթե կհավատանք, որ սփյուռքը պիտի շարունակի մնալ հայկական իրականության հիմնական եւ մնային սյուները մեկը, ապա չենք կարողանալ առանց համասկային գրթական, մշակութային եւ ազգային կետրոմ ու հիմնարկներու ծրագրումին։ Այս բոլորին վրա արժե ավելցնել Մելքոնյանի աշխարհական թիրքը եւ վայրը։ Կիպրոսի Հանրապետությունը, որ Եվրոպական Միության լիարժեք անդամ է, ունի առանձնաշնորհումը լարու աշխարհական շատ կարևոր եւ թիբուկ վայրը։ Մեկ կողմ է Կիպրոս շատ մոտ է միջին արևելքին եւ դագավին գամուրջ է Եվրոպայի ու աշխարհի տարբեր երկրներու միջեւ։ Ավելին, Կիպրոսի Հանրապետությունը բարեկամ երկիր է Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին, հաստատելով շատ ճերմ հարաբերություններ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի տարբեր զանգվածներու հետ։ Ուստի Մելքոնյանի հայրամյակի ոգևորությունը պետք չէ սահմանափակվի հուշերով, հանդիսություններով եւ սկացական խոսքերով։ Այդ բոլորը շատ լավ են եւ կարեւոր։ Այս պահը պետք է վերածվի գազմագերված առաքելության, հստակ նպատակով, լայն համախմբումով եւ քորձնական քայլերով։ Հայրամյակը պետք է դառնա մեկնագետ, ոչ թե եզրակացություն։ Մելքոնյանը արժե վերապանալ, ոչ միան որովհետեւ անցյալի մեծ զարայություն մատուցած է, այլ որովհետեւ ապակային գրնաթարցյալ զարայել։ Ասկեր, որոնք կմտածեն իրենց վաղվա մասին, կգառուցեն միտք եւ դեսլագան։ Եմ միտքն ու դեսլագանը իրականացնելու համար գարիկ կա հաստատություններում։ Այս իմաստով հայը, եթե իսկապես կհավատա սփյուռքի շարունակական առաքելության, պետք է մտածե վերապանալու Մելքոնյանը իբրև համասփյուռքյան ազգային կյանքի համար մեկ նոր ռազմավարական թարպնոց։ Հայկական սփյուռքի մնայուն կարգավիճակը կամրապնդվի, եթե դարեթարցները կարողանանք վերածել հիշատակումները դեպի ազգային ռազմավարության նոր դեսլականներու իրականացման։ Մելքոնյան գրթական հաստատությունը մեկ կարևոր միավորն է այս իմաստով։ Եթե գուզենք հայուն կյանքը տնել բազմության շարունակականության գործընթացի մեջ, ուրեմն պիտի հավատանք ծրագրված աշխատանքին։ Եվ աշխատանքը կներառի կամք։ Եվ ուր որ կամք կա, հոն կյանք կա, հայուն կյանքը։

Sierra Leone gentirner ais orerus yerp mez me shadere gehedevin ashghari futboli akhoyanutian khagherun yev entanabes zarmanani jamerun gartnan entanabes kvstahink khavat musurjime vorbes meze artum bay ais konteksti mech unin kedevial otvats vor guzeits es pokhantsel khavat musurji masin Այս առավոտ սուրջի դակուկ քավատը ցերկիս Բադուհանի մոտ նստած էի։ Քոլորշին տատամը կբարձանար, տանցալը կբարձանար։ Իսկ անոր փույրը գարձես սիս դարիներ ետ կդաներ, թեպի հանդիպումներ, զրույցներ, հիշադակներ ու թեպքեր։ Զորս ժամանակը չեր գրծած մաշեցնել։ Այդ պահուն մտածեցի, թե որքան մեծ խորհուրդ կրնա ունենալ այս փոքրիկ քավատը։ An barz ambelik mche, an gyanki lur uregitsne. Vorg masnaktsi mer urakhutyunnerun, mer dkhrutyunnerun, mer voroshumnerun yev mer husherun. U ait khoeren znav ais hartsuma, inch khorort kbahe ir mech khavat musurji. Khavat musurji shurj shat paner kbadrastvin. Kan surji inka Հոն գծնին առաջին ծանոթացումները, որոնք դարիներու ընթացքին անկագդելի պարեգամություններու գվերազվին։ Հոն գհնչեն սիրո առաջին խոսկերը, որոնք երբեմն ամպողջ ընդանիքներու հիմքը գտարնան։ Սուրջի պույրին հետ գխարնվին հույսերը, երազները և ավակայի ծրակրերը։ Կավատմը սուրջի շուրջ կորզնական համացանություններ կգնքվին, դժվար հարցերու լուծումներ կփնտրվին։ Կարևոր որոշումներ կդրվին։ Շատ անգամ սեղանին վրա դրված այդ փոքրիկ քավատը լուր վգա եղած է պատմություններու, որոնց արձականքը դարիներ շարունակ մնացած է մարդոց կյանքի մեջ։ Սակայն սուրջի սեղանը միան ուրախության վայր չէ, այն նաև աբավեն եղած է դխուր բահերու, հոն արցունքներ հոսած են, վիշտեր բաժնեկցված, մխիթարության խոսքեր փոխանակված։ Երբեմն մարդ իր սրդին ամբողջ ծանրությունը թեթևացած է հավատարիմ բարեկամի հետ բաժնած հավատմը սուրջի ընթացքին։ Սուրջը գարձես գամուրջ մնե մարդոց միջև։ Ան լրությունը կխոսեցնե, հերավորները կմոտեցնե, սրդերը կփանա և հիշադակներ կստեղծե։ Անոր շուրջ անցած բահերը շատ անգամ ավելի երկար գաբրին, քան սուրջի համա։ Ահա թե ինչու քավատմը սուրջը բարձ ըմբելիք մչէ, ան հանդիպումներու, որոշումներու, հիշողություններու, գարոդի, սիրո և մարդկային չերմության փոքրիկ, բայց խորախորուրդ խորհրդանիշ մնե։ Բազմաթիվ պատմությունները սկսած են անով և բազմաթիվ հիշատակներ անոր փույրով կշարունակեն ապրել մարդկային հոգիներու մեջ։ Եվ երբեմն, Դարիներ անց մարդը այլևս չի հիշեր, թե սուրջը որքան քաղցրեր կամ որքան թարմ, բայց գիշե այն թեմքերը, որոնք իր թիմաց նստած էին, այն խոսքերը, որոնք լսած էր, և այն զգացումները, որոնք ապրած էր։ Քավատմը սուրջի շուրջ սերունդներ իրարու անթիված են, մեծ մայրերը իրենց հուշերը պատմած են, բաբերը կյանքի թասեր փոխանցած, Իսկ երդասարդները աբակայի իրենց երազները պացած։ Այսպես սուրջը միան բահմը չէ, միացված մարդիկը, այլ նաև անցյալը ներկային և ներկան աբակային։ Հայ կյանքի մեջ սուրջը երբեմն ավելի քան սովորություն եղած է։ Անդարձած է առիթ թուրմը փանալու, ցերկմը սեղմելու, բարեկամը ընդունելու կամ գարոտմը մեղմելու։ Անոր շուրջ սկսած զրույցները շատ անգամ ժամեր դեված են, որովհետև սուրջը մարդոց միան նստեցնելու չէ կոչված, այլ զրենք իրարու մոտեցնելու։ Այս խոհերում մեջ հետ կհիշեմ նաև Գեսուրուս, որ հյուրին ներկայության իր փայլուն բղնցի ածերքի սրջա խացով գաղար աղնցված սուրջը, որպեսի թարմ փորմունքով մատուցեց այն։ Այս սրջաղացին մեղմցայանը հիրունգալության մասն էր։ Շատեր այսօր ագիշեն, որ ոչ միան իրենց խմած սուրջին համա,
այլ նաև ցերկի սրճաղացի այդ ծանոթայինը, որ գուշեր թե զիրելի հյուրը եկած է դուն։ Քուցե այդ պատճառով ասուրջը ավելի համով գտվեր։ Անոր մեջ կխառնվեր ոչ միան ընդիր հադիգին փույրը, այլ նաև դանդիգնոջ սերն ու նվիրումը, որոնք ամեն քավատի հետ կմատուցվեին հյուրին։ Այսօր այդ սրճաղացը, որուն վրա մատներ սկերուս գեստրոս մատներուն հետ կտրոշմված է գզարդարե բահարանս, որբես թանք հիշադակ, իսկ անոր հետ անցյալի չեր մորերուն հիշողությունը։ Ամենահամեղ գախարտական դակ սուրջի քավատը, երբ սեղանին վրա գտնեն, կարծես անոր հետ կմատուցին նաև ուշադրություն, հարգանք, սրտպացություն։ Քավատը փոքր է, բայց անոր բարունակած խորուրդը մեծ։ Ահա թե ինչու քավատ մսուրջի ոտիսականը չավարդիր անոր վերջին գումը խմել է ետք, անգշարունակվի հիշողություններու մեջ, բատմվող պատմություններու մեջ, և այն չեր մսկացումին, որ դարներ անց անգամ գրնա վերադառնա սուրջի փույրի մհետ։ Սակայն քավատ մսուրջը նաև առանցնության հավատարի ընկերն է, լուր արավոտներու, մտախոհ երեգոներու կամ հուշերով լեցուն գիշերներու ընթացքին մարդ իր քավատին հետ կմնա առանցին, իր խոհերուն, հիշադակներուն և նրա աշխարհին դիմաց։ Այդ պահերուն սուրջը կարծես զրուցակից մգլա։ Ան գլսե չարդասանված խոսքերը, գնգերանա մտածումներուն և երբեմն մեղմացնե լրության ծանրությունը։ Կավատեն բարձրացնող կոլոր շին գնմանի հուշերու, որոնք թանթաոր են գվերադառնան անցյալին ու գբարուրեն հոգին։ Բազմաթիվ ստեղծագործություններ ծնած են քավատ մսուրջի և առանցնության ընկերակցությամբ։ Բազմաթիվ քրողներ, բանաստեղծներ և մտածողներ իրենց ներշնչումը գտած են այդ լուր բահերում մեջ, երբ սեղանին վրա միան թուղթ մկրիչ մը քավատ մի և սուրջ մը գար։ Այսպես սուրջը գտարնա ոչ միան մարդիկը միացնող գամուրջ, այլ նաև մարդու և անոր ներաշխարհին միջև գապ մը, օգներով անոր լսելու սեպական հոգին ծայնը։ Վերջապես, այս բոլոր խոհերեն ետ կմնա մեկ բարձ, բայց խոր իմաստ ունեցող հրավերմը։ Եկեք քավատ մսուրջի շուրջ նստինք բոլորս միասին։ Թողած քավատը լահանտի բումի, զրույցի, ժպիտի և լրության հաշտության վայրմը։ Թող այնտեղ չգործվի մարդը մարդու մեջ և սիրտը սրտի մեջ, որովհետև երբեմն ամբողջ պատմություն մգրնա սկսիլ բարձ մեկ նախատասությամբ. Եգուր քավատ մսուրջ խմենք։

0: Հոսեփ շնորհակալ եմ աս երկու երկերն արա սուրճի մասին են ինչ ով են երկիչները եւ ինչ են
1: Արաչինը ուրեմն հայգոն էր որ երկեր նստած կավատ սրճարանի մեջ կավատ մսուրճ կխմեր եւ կսպասեր իր սիրահարին իսկ երկրորդը երկրորդ երկու ունի երկու անուն Փախտակուշակ եւ Հեյ ջանըմ ջանըմ երկրորդ երկչույնալ Աննա Նշանյանն է, Հայաստանի երկչուհի է, որ երկած է, ուրեմն, Կավատմը սուրճի մասին, մենք ընդհանրապես միջին արևելքի մեջ, ինչպես գիտես Վիգեն, դիգինները գերտանդուն է դուն սուրճ կխմեն, և պաշագի գնային, ուրեմն, ասպախտակուշա գնալ, գերկ է սուրճի Կավատի մասին, որ Փախտը դա այսպես է, այնպես անգլիլա Եվան և Վերջավորդյան գսե ամենը սուտ պաներ են։
0: Ճիշտ է, առաջին ավելին ախնդրեց է Հայգոյանը։ Լավ, մեր վերջին հոտվածը բիդելա Հարոն Շխրդեմյանի ստորակրությամբ հոտվածը, որ գվերապերի ճշմարտությունը չի լրեր։ Ասկերու պատմության մեջ գամ բահեր, երբ պետական որոշումը կերազանցե թիվենակիտական իրադարձության սահմանները և կվերածվի փարոյական վկայության։ Այդպիսի բահմն է, երբ պետությունը կհամարձակի խոնարհիլ պատմական ճշմարտության առջև հագարակ, քաղաքական, հաշիվներուն, ճնշումներուն կամ ժամանակավոր շահերուն։ Եթե Իսրայելի կառավարության կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման որոշումը ամբողջությամբ իրագործվի, Անիգա բիդի արձանակրի ոչ միան իպրև կաղաքական կայլ, այլ նաև հարկանքի դուրկ ճշմարդության, հիշողության և մարդկային խշմդանքին, որոյդ է մարդկության թեմ կործված ոջիրը չի մաշիր ժամանագի մեջ, իսկ պատմական արդարություն երբեք չի գործընցներ իր հադուցումը։ Սակայն, ինչպես սպասելի էր, Թուրքիո արդակին կործոս նախարարությունը անմիջապես հաղթարցեց։ Իր հրաբարագած հայտարարության մեջ անգամը ևս խուսափեցավ հայոց ցեղասպանության եզրեն, կործածելով դարիները ի վեր կրկնողող 1915 թվականի իրադարձություններ արդահայտությունը։ Ավելին, փորձեց ամբողջ հարցը դեղափոխել ուրիշ հարթություն, զանգաբելով Գազայի պատերազմին, Իսրայելի ներգաղթականության և վարչապետ Նեթանյահուի թեմ ուղղված միջազգային մեղադրանքներուն։ Այս արձագանքը չի բարունակել որևէ նորություն։ Դասնամյակները և Թուրքիո քաղաքականությունը հիմնված է ոչ թե պատմական փաստերուն պատասխանելու, այլ քննարկման առանց կփոխելու վայր վրա։ Երբ աշխարհը կխոսի հայոց ցեղասպանության մասին, անկրա կփորձի խոսակցությունը փոխարինել այլ հարցերով, մերթ պատմապաններ ու հանձնաժողովներ առաջարկելով, մերթ աշխարհակաղական շահերու մասին խոսելով, իսկ այսօր միջին արևելքի ներգա հագամարդությունը առանչնակից մղելով։ Այս մոտեցումը սական չի փոխեր հիմնական իրողությունը։ Պատմական ճշմարտությունը գաղյալ չէ օրվա քաղաքական զարգացումներին, ան չի փոխվիր կառավարություններու փոփոխությամբ, միջազգային թաշինքներու վերաթասարումով կամ դարաշրջանային պատերազմներով։ Հայոց ցեղասպանության փաստերը հիմնված են բազմազար բազմատուղթերու, դիվանագիտական հաղորդակրություններու, վերաբրողներու վկայություններու և դասնամյակներու պատմագիտական ուսումնասիրություններու վրա։ Հետևաբար հարցը այն չէ, թե այսօր որ պետությունը կճանաչնա կամ ով կմերժե, հարցը այն է, թե պատմությունը ինչ կվկայե։ Թուրքիո հայտարարության մեջ ուժագրավ է նաև ուրիշ երևույթը։ Անգը մեղատրե Իսրայելը, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչումը քաղաքական քայլ է ուղված սեփական դժվարությունները ծածկելու։ Թերևս կարելի է ընդունել, որ պետությունների արդակին քաղաքական որոշումները հաջող կաստվին քաղաքական հաշիվները, սակայն նույն դրամապանությամբ պետք է ընդունել նաև, որ դասնամյակներ շարունակ բազմաթիվ պետություններ չեն ճանաչած հայոց ցեղասպանությունը, այն պատճառով, որ պատմական փաստերը բացակային, այլ Թուրքիո հետ իրենց ռազմավարական և քաղաքական շահերը չվտանգելու նպատակով։ Այսինքն, եթե քաղաքություն ունի քաղաքականություն, անենգա կվերապերի ոչ միայն ճանաչնալու, այլ նաև չճանաչնալու, կարծեմ ավստրալիո բարականանույնն է, Ուստի բազմությունը կհագանցնելու մեղադրանքը չի գրնարձարել իբրև ժխտողականության հիմնավորում։ Հայաստանի համար այս իրավիճակը կբանչէ պետական հասունություն, ազգային ինքնավստահություն և սկզբունքային հետևողականություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք չէ բահվդի թեմայի քաղաքականացման և խաղաթուղթի վերածվելու իրականություններուն ետին։ Արդաքին քաղաքականության են դուրս բերելու համար ցեղասպանության ճանաչման հարցը, ինչ որ նաև անկախության հռչակագրող բարդավորություն է մեր պետության համար։ Հայաստանը ինքևս պետք է շարունակի անշեղորեն պաշտպանել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, ժխտողականության թեմ պայքարի և պատմական արդարության օրակարգը, ձայն դնելով ոչ թե անցյալին վերաբերող հարց, այլ հայ ժողովրդի անժամանցելի իրավունքներուն ու հիշողության անբաժանելի մասը։ Հայաստան միաժամանակ պետք չէ ներկայացվի այլ պետություններու աշխարհակահաղական հագամարտություններում մեջ, կամ թույլ տա, որ հայոց ցեղասպանության հարցը շահագործվի օրվան քաղաքական մրցակցություններում մեջ։ Ընդհակառակը, ամբետք է հաստատե, որ պատմական ճշմարտությունը վեր է բոլոր ժամանակավոր քաղաքական հաշիվներին։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը չէ ուղղված որևէ ժողովրդի թեմ, այն ուղղված է մոռացության, անբաժելության և ժխտողականության թեմ։ Միջազգային ճանաչումները գիշեցնեն նաև Հայաստանի պետական պատասխանատվությունը։ Երբ այլ պետություններ պատմական արդարության ուղղությամբ քայլեր գարնեն, Հայաստանի Հանրապետությունը ևս կոչված է երբեք չթուլացնելու իր ձեռներեցությունը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային պայքարը չի գրնար առաջնորդվիլ միան սպյուրքի, պատմապաններու կամ օտար խորհրդարաններու ճանկերով։ Ամպետք է նաև մնա Հայաստանի պետական քաղաքականության անսասան հիմնասյուներեն մեկը։ Այսօր ևս Թուրքիա կշարունակի օգտագործել նույն փառաբաշարը, նույն ժխտողականությունը և նույն քաղաքականությունը, սակայն աշխարհի վերաբերմունքը կփոխվի աստիճանաբար։ Ավելի ու ավելի պետություններ, խորհրդարաններ, համալսարաններ և գիտական հաստատություններ կհաստատեն այն, ինչ որ պատմությունը վաղուց արձանագրած է։ Այս համաձայնի մեջ առանձնահատուկ ուշադրության արժանի է ծծուն հագասությունը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու մարդասիրական արժեքներու, պատերազմական ոճիներու դատավարտման և միջազգային իրավունքի պաշտպանության մասին կխոսի, շրջանցելով Գազայի մեջ կատարվող արյունալի իրադարձությունները, որ տասնյակ հազարավոր ամեղ քաղաքացիները զոհկացին կամ ծանր դարաբանքներու ենթարկվեցան, տեղահանվեցան, հայրենազրկվեցան։ Այս իրողությունը ավելի ուշագրավ կդառնա, երբ նկատի առնվի, որ միջազգային իրավական ադիաններու մեջ իսրայելի գործողություններուն վերաբերյալ ծանր մեղադրանքներ և դատական գործընթացներ գոյություն ունին։ Նույնպես, երբ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան կբնդե, որ Թուրքիա պատմության ընթացքին ոչ ցեղասպանություն գործած է, ոչ էլ ուրիշ ժողովուրդներով հեղերը քրաված, անխուսափելիորեն կծակի հարցումը, եթե այդպես է, հապա ով կազմակերպեց հայոց ցեղասպանությունը, ով բնաճնչեց արևմտահայության մեծ մասը և ով զայն բռնակախտի և հայրենազրկման մատնեց իր հազարամյա հայրենիքի մեջ։

Արգելյոնը տներ գուզենք փոխանցել ցեզ հետևյալ համանքային հայտարարությունները։ Համասկային Ավստրալիա շրջանային վարչություն արցանց տասախոսություն դեղի գունենա 4-7 հուլիս, այսինքն աս 4-7 ժամը 8-ին սկսյալ Սիդնեի ժամանակացույցով նույն հայկական սպիրկը սպիրկացող աշխարհի մեջ։ Տասախոս Դիգին Հրանուշ Հակոբյան, Հայաստանի Հանրապետության նախկին սպիրկի նախարար 2008-ին մինչև 2018-ը։ Զում հղումը ստանալու համար գա փաստել իմեյլով australia@hamaskain.com հասցեին կամ հեռացանելով 0407-006-010-ին։ Համասկայնի հայ գրթական մշակութային միության Ավստրալիա շրջանային վարչությունը կազմակերպած է Little Chefs Համասկային Kids Club Australia, կխնդրվի բզդիկները ունենան իրենց lunchbox-ը, նախաճաշ և ջաշ։ Դե կսկսի 7 հուլիս վաղը 2026-4-10-12 դարեկան փոքրերու համար, ժամը 9-3 Արարատ Ագումփենես 255 Quarry Road Ride, սագա $30։ Գրնակ հերացանել հետևյալ թիվին ամփոխչացնելու ձեր արձանագրությունը կամ դեղեցությունները ստանալու 0480-121-405։ Համասկային հայ գրթական և մշակութային միության Ավստրալիա շրջանային վարչությունը կազմակերպած է Kids Club Australia The Big Build Day 4-6 տարեկան 7-12 տարեկի փոքրերու 2 դարբեր հայտակրերով Արարատ Ագումփենես 255 Quarry Road Ride 3-7-15 հուլիս 2026-ին ժամ 9-ին մինչև 3 սագա $30։ Արձանագրության ամփոխչացնել գծված հողումը կամ հերացայնելով 0480-121-405 գխնդրվի բզդիկներ ունենալ իրենց lunchbox-ը, նախաճաշ և ջաշ։ Համասկային Armenian Sydney Dance Ensemble կազմակերպած է ասկակրական բարերարերու երեգո Armenian Ethnographic Dance Workshop։ Միացեք մեզի սորվելու մեր ավանդական ասկային շուրջ բարերը, դեղու գնենա 13 հուլիս 2026 ժամը 7-ին St. Anthony's Catholic School, Marsfield, donation $60, including finger foods and food and wine. Տիկետներով համար թիմել 0425-330-803 կամ 0412-151-406։ Համասկային արշակեվս Գոլստն Ջեմարանը կազմակերպած իր 40-րդ հիմնադրության 40-ամյակը դեղ գունային ճաշկերույթ օգոստոս 29-ին Miramara Gardens, 28 Miora Road, Terry Hills. Featuring Arini Band, DJ and Entertainment, plus special announcements throughout the night. Ticket Nero Amar Timel, Rita Simonian, 0404-459-1-1-2, and Maggie Tufengjian, 0405-5-5-5-4, Dom Serokine, $585.

Եվ այսպիսով սիրունցիներ դարձյալ հասած ենք մեր հայդակրի ավարդին։ Մեր նորաղամոդությունը գխնդրենք ցեզի, մեր հայդակրի սկիսպը, մեր համագարկիչը որոշեց, որ անչադվի եւ ետ սկսի։ Եվ այդ իսկ պատճարով ունեցանք հայդակրի սկիսպը փոքրիկ խանգարումներ։ Մեր խորին շնորհակալությունները կհայտնենք մեր երաշխավորներուն, պարոն Հովանես Մանուկյանին, Քրիստինե Լեպեջյանին եւ EM Funeral Հասարության սեպագանադեր Էլո Մգրդիչյանին։ Դարձյալ կհանդիպինք հարաչիգա երկուշաբթի սերունգընթիրներ երեկոյան ժամը 7:09-ին, ցեզի համար պատրաստած կլանք հետաքրքրական հայդակերմը։ Ձեր բոլորին կմաղթեմ հաջող շաբաթ, գիշեր բարի ձեր բոլորին։